0: Pelik. En ø som er formet som en snopp. Ø som er formet som en snopp. Eller får man säga kuketv.
1: Det får du. Varför gör man en sån här sak?
0: Vi fick en idé en gång när vi kom halvvägs med dammen och vi kom på att vi måste ha en ö. Och där förekom ett par flock öl och två stallar. Och en stor grävmaskin så var det löst på en eftermiddag.
1: Kan man ta sig fram? Det är lite...
0: Ja, det går fint.
1: Lupinerna här.
0: Vi kan gå längst bak här. Nu är vi över roten.
1: Och du har varit här och ansatt lite ser det ut som också.
0: Ja, jag fick ju ansa till det lite innan när det skulle komma på besök.
1: Pungen också här då?
0: Ja.
1: Här har du lagt en stor sten.
0: Ja, det skulle symbolisera en testikel var ju tanken. Sen hittade jag ingen riktigt bra till så det fick bli en. Det finns de som har bara en med så att, och det funkar lika bra det.
1: Men lite löjligt, eller?
0: Fantastiskt löjligt är det. Men livet ska vara roligt.
1: Jag kollade också med Lantmäteriet om det finns något officiellt namn på den här ön. Nej, det är svårt att motivera ett officiellt namn på en så liten ö. Men jag tänker även om snoppen är för liten för Lantmäteriet så... Kanske du har ett namn på den?
0: Kärt barn har många namn, men jag kallar det för kukön. Ja. De flesta säger bara barnsligt.
1: Har storleken betydelse när man gör en sån här snoppö?
0: Det är ju känslan som är viktig. Och vi ändå gjorde någonting så är det lika bra att göra det ordentligt. Det känns bra att den är stor.
2: Ja, är det deilig?
3: Jo, det är väldigt fint. Nå skjønner jeg hvorfor ting heter glufsa och hurrahøle och fredagshøle och sånt her i Østfåsa. Det är jo sånn her det begynner.
2: Tenk å ha en kuke i hagen da.
3: Ja, tenk det. Altså i haven.